0: ¿Qué tal? Boa tarde, saludos de Íñigo Cainzos neste mércores 29 de xullo, día moi agardado en Santiago de Compostela porque dende hoxe a capital galega é a segunda cidade na nosa comunidade declarada zona de mercado residencial tensionada, unha medida que o que pretende é limitar a curto prazo os prezos do alugueiro que veñen de subir un 20% nos últimos anos, facendo inviable para moitas familias vivir en Compostela. Foi un proceso longo no que o goberno local de Santiago tivo que volver a comezar por non presentar a documentación como quería a Xunta, un proceso no que o goberno galego tampouco puxo as cousas fáciles. E que agora deixo unha pregunta: vai funcionar? A medida vai servir para conter o prezo do alugueiro? Soamente o tempo dirá. O certo é que fan falta medidas urxentes máis aló de construir vivenda, algo que leva moito máis tempo, alo menos para intentalo. O que compre agora é que as dúas administracións traballen xuntas nos seus ámbitos para conseguir que a medida sexa efectiva e que un ben básico como é a vivenda deixe de afogar a centos de familias. De seguido explicamos como vai afectar a medida Santiago, escoitamos as principais reaccións, tamén falaremos co sector inmobiliario, pero antes repasamos outras novas que deixa tarde con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 11 persoas detidas.
1: Na desarticulación dunha rede de distribución de drogas en Lugo e na Coruña, na operación foron incautados 5,8 kg de cocaína e varias dosis de hachís, ademais de case 9.000 euros en efectivo e numerosos móviles.
0: Incendio en Ourol.
1: Un lume declarado no municipio lucense de Ourol calcinou xa 7 hectáreas dende o seu inicio ao mediodía, segundo a estimación provisional da Consellería do Medio Rural. A da parroquia de Merille xa se desplazaron 2 técnicos, 3 axentes, 7 brigadas, 6 motobombas, 3 helicópteros e 2 avións.
0: E restricción no emprego da auga.
1: O Concello de Santiago estableceu varias medidas restritivas no emprego da auga para garantir o abastecemento para o consumo humano e usos esenciais. A alcaldesa Goretti San Martín pide colaboración á veciñanza para poder facer fronte á baixada nas reservas de auga ata que a situación sexa sostible.
0: Son novas dunha tarde de novo de tempo solleiro e de calor, aínda que non tan abafante como en días anteriores. De feito, as máximas deste martes quedaron en 38,7 grados en Vila Martín de Valdeorras. Segundo Meteo Galicia, mañá seguiremos baixo influencia anticiclónica, malia que pode haber algo de nubosidade. De feito, non se descartan lixeiras precipitacións no terzo norte da provincia da Coruña e tamén na Mariña. As temperaturas baixarán un chisquiño. Antes de afondar nesa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, imos ir ata o Concello de Ribeira, no que hoxe, por certo, ian comezar as festas por un suceso que ten conmocionada a vila, o presunto asasinato dun home de 47 anos a mans do seu fillo Nuria Tubioa.
2: Si, un rapaz de 24 anos foi detido fai unhas horas pola Policía Nacional na parroquia ribeirense de Aguiño como presunto autor da morte do seu pai. Os feitos ocorreron ao mediodía na vivenda unifamiliar e posteriormente alguén chamou a policía. Non se ten claro se foi un veciño ou o propio autor do crime. Os axentes atoparon a vítima, Alberto Parada, con vida, máis pouco despois de trasladar ao hospital comarcal, faleceu. Estaba ferido tras recibir varios disparos. De momento, non trascenderon as circunstancias nas que se produciu a morte e os axentes do Corpo de Seguridade investigan as causas.
0: Bueno, seguiremos pendientes desta investigación. Agora sí, imos centrarnos con atención nesa declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Xa é oficial, coa publicación no Boletín Oficial do Estado, comezará a funcionar mañá. Imos tratar de explicar, o primeiro, que vai supoñer, a quen vai afectar, o primeiro, Nuria, que implica?
2: Trátase dunha medida que pretende frear a escalada acelerada dos prezos. Desta maneira, os propietarios non poderán subirse en control os prezos de aluguer. Durante os próximos 3 anos poderánse limitar estes prezos máximos. No noso caso, afectará a toda a cidade porque todos os barrios, non só o casco histórico e a súa contorna máis próxima, cumpren os requisitos para ser considerada zona de mercado residencial tensionado.
0: Canto poden subirse eses prezos e como se determina a subida?
2: Pois se o piso xa estaba en aluguer, un pequeno propietario pode actualizar o precio o prezo en base ao IPC. Se é un novo contrato, o prezo ten que ser o do último contrato e axustarse á normativa. Hai algunha excepción, como por exemplo se se fixeron reformas de calado. É dicir, se agora se lle está cobrando 700 euros a un inquilino e se firma un contrato cunha persoa nova, por norma xeral non se lle pode pedir 900. Hai que partir do contrato anterior e actualizalo con respecto á normativa.
0: Falabas de pequenos propietarios, unha figura chave neste proceso son os grandes propietarios. Quenes son e que pasan con eles?
2: O primeiro, que son os grandes propietarios? Pois son persoas físicas ou xurídicas que teñen 5 ou máis vivendas de uso residencial no termo municipal de Santiago. Teñen que poñer as súas vivendas en aluguer a uns prezos que marca o Ministerio de Vivenda para estes casos, que será un pouco máis baixo que o prezo de mercado.
0: Un día de reaccións ante esta declaración de zona tensionada. Aquí na SER falamos co concelleiro de Urbanismo, satisfeito por ver a medida por fin oficializada, conta con que dea bons resultados e reclama a Xunta que colabore, Icía.
1: O concelleiro de Urbanismo amosase satisfeito por ver por fin en vigor unha normativa na que leva moito tempo traballando. Dende hoxe, Santiago é zona de mercado residencial tensionada e, polo tanto, vais a limitar a suba dos prezos de aluguer. Xa non será posible os encarecementos abusivos. Iago Lestegas está convencido de que será unha medida que terá resultados a curto prazo e que axudará a conter a alza dos prezos de aluguer.
3: hai que darlle un pouco de tempo noutros sitios que levan un ano declaradas, pois pues están facendo agora balance e sí que están verificando que se reduce o prezo do alugueiro 3%, 4%, 7%, depende do sitio, ¿no? Pero sí que hai unha reducción non brutal, non espectacular, pero sí unha contención e reducción dos prezos. Xa che digo, creo que antes lía 3-4% en Euskadi. Bueno, pues xa o feito de que non se incrementen é un resultado positivo, e si conseguimos que se reduzan, pues que conseguiremos tamén que se reduzan, porque o que está pasando, haberá que ver en que porcentaxe, e haberá que ver tamén, bueno, que pasa ao cabo dun ano.
1: Con respecto a unha das cuestións nas que se pon o foco, a baixada da firma de contratos, o concelleiro sostén que, polo que veu noutras comunidades, isto débese a que hai máis estabilidade nos contratos e menos rotación. Agora pide a Xunta que non boicotee a medida, que cumpla coa súa labor de control, especialmente cos contratos de tempada en fraude de lei.
3: Porque é a comunidade autónoma que ten que facelo, porque onde se depositan as fianzas? No concello, nos concellos, non. Os concellos non intervimos nos contratos de alugueiro, non temos absolutamente arte nin parte nos contratos de alugueiro. Depositanse no IGUS, no caso de Galiza, non? E, por tanto, é moi fácil, non, boicotear, entre comillas, unha medida e despois dicir que non funcionou.
1: Lestegas advirte
3: que... Espero que a estrategia non teña esa.
1: Lestegas advirte que nin aínda que houbese un cambio de goberno en Santiago podería revertirse a medida.
0: Tanto as medidas concretas explicadas como esa entrevista con Iago Lestegas poden volver a velas na nosa web en radiogalicia.gal. Unha medida que non convence a Xunta, dende o principio veñen amosando o seu rexeitamento a esta medida durante todo o proceso. A Consellería de Vivenda dicía hoxe mesmo, insistía en que en Coruña esa medida non está a dar os resultados agardados, con moitas menos vivendas en mercado. María Martínez Allegue.
4: Penso que é unha mala noticia. Xa son poucos os contratos que se están a formalizar no Concello de Santiago, e con esta declaración de zona tensionada semellase todo, según os datos obxectivos que temos, non só en Galicia senón tamén en outras comunidades autónomas que en España así o teñen declarado, se están a retirar as vivendas do mercado alugueiro.
0: Saudamos a Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Que tal? Boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Bueno, era unha noticia previsible, hoxe xa é oficial, queremos coñecer en todo caso de primeira man co sector, agora que xa é concreta norma esa declaración de Santiago como zona tensionada, como a vedes?
5: Bueno, era algo que xa estaba pendente de entrar en vigor, pero que xa estaba aprobado dende, xa había 3 meses, polo menos, e xa era algo que estábamos agardando o día que fora, pero bueno, xa estábamos conscientes de que iba a entrar en vigor.
0: Durante este tempo, durante estes meses, non sei se recibiches moitas consultas por parte de propietarios e inquilinos agardando o momento no que fose oficial, pero preguntando como lles podía afectar.
5: Sí, claro, moitos propietarios non tiñan claro como lles podía afectar, se iban a estar limitados ou non, se lles iba a afectar por ter 2 ou 3 vivendas, o tema dos grandes tenedores, e se era todo o concello. Bueno, moitas dúdas que trae esta nova normativa, claro.
0: Cales foron as principais casuísticas que atopaches? Non sei se hai moitos grandes propietarios ou a realidade habitual é, pois iso, con 2, 3 vivendas que teñen outra realidade e que no seu caso, pois, actualizarán ou poderán solamente actualizar o precio conforme ao IPC.
5: A maior parte de Compostela son pequenos propietarios que teñen 1 ou 2 vivendas e que complementan a súa pensión e a súa renta do fogar. Non están afectados a maior parte dos propietarios por eso. A incertidume, a pregunta de sempre, se o aluguer temporal de curso está afectado ou non, e se poden mover a ese tipo de aluguer, claro.
0: Porque, bueno, alertaba o concelleiro esta mañá aquí na cadena SER, que dicía que o que non se pode facer e o que a Xunta terá que vixiar agora, que moita xente que tiña o alquiler tradicional non pase ese alquiler de temporada de forma fraudulenta. Hai interese en mudar a modalidade de alugueiro, e credes que vai ser o que pase?
5: Sí, de feito está se vendo dende hai un mes e pico, 2 meses, que agora mesmo nos principais portais inmobiliarios hai unhas 450 vivendas en alugar en Santiago. En anos pasados non había esa cifra, e podemos dicir que prácticamente se están doblando respecto de outros anos pasados. Iso ben provocado moitos deles porque emigraron do aluguer indefinido ao aluguer temporal de estudantes universitarios.
0: Hai 2 discursos contrapostos xa dende hai tempo. Por unha banda, o goberno local, que ten grandes expectativas en que esta medida, como mínimo, frea a subida de prezos cando non o baixe, a Xunta que di que é unha mala medida. De momento coñecemos o que está pasando en Coruña. Vos tedes a realidade máis de preto. Que é o que está a pasar? Porque os discursos son moi contradictorios.
5: Sí que é certo que cada parte pode arrimar as cousas a súa sardinha sempre. Entón, sí que é certo que, polo visto, se reduciu o precio en A Coruña e en localidades de Cataluña que levan máis tempo con esta zona de mercado residencial tensionado, pero tamén é certo que se reduciu o número de vivendas dispostas en aluguer. De momento necesitamos máis traxectoria e máis perspectiva temporal para poder valorar se realmente vai ser un éxito ou un fracaso.
0: E sobre isto de a reducción do número de contratos tamén, aludía o concelleiro, non sei se tedes tamén esa constancia vos de que o que está pasando noutros territorios ou en Coruña é que os contratos, digamos, son máis estables, hai menos rotación. É certo isto?
5: Últimamente estáse vendo de que hai menos rotación en xeral porque as persoas saben que non hai moitas alternativas habitacionais e que non se están ben e están a gusto nunha vivenda, o mercado actual non ofrece moitas alternativas a mellor en moitos casos. Entón, virgencita, que me quedo como estoy en moitos casos, non?
0: A medida que comezará a funcionar xa a partir de mañá xa non poderán subir os prezos o que queira, non sei se para vos supón moitos cambios na forma de actuar, de operar, se hai temores por parte dos propietarios, pode ser que deixen de, ou que non saquen as vivendas ao mercado alugueiro?
5: Eu creo que non, é dicir, nese sentido, o propietario que estaba alugando unha vivenda pois cambiará a súa perspectiva de aluguer, é dicir, moverá o aluguer indefinido ou moverá o aluguer temporal, pero normalmente non deberían ter motivo para retirarlas do mercado, non consideramos que vai a suceder eso.
0: No sector inmobiliario hai algún temor porque a medida poda funcionar, non funcionar, como que ainda que fai falta tempo, bueno, como vedes en principio?
5: Pois é unha pena que exista esta guerra política e que non se poñan de acordo entre as partes. Non sei se é unha boa medida, se é unha mala medida, obviamente tempo dirá, pero os problemas de aplicación, supervisión e xestión, o Concello está reclamando a Xunta está dicindo que non son competencias deles, hai unha incertidumbre e unha falta de colaboración entre administracións importante, e creemos que eso deberá surgir.
0: Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, gracias por atendernos en la Ventana de Galicia y muy buena tarde.
5: Gracias a vos.
0: Bueno, pues las posiciones están fichadas entre el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico, el Gobierno Local de Santiago y también Asociación Galega de Inmobiliarias. Solamente o tempo dirá si esta medida, que comenzará a funcionar mañana, esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, termina dando resultados. Pausa y seguimos.
6: Radio Pontevedra.
7: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a tua vida quede na estrada.
8: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
9: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
10: En Agna Compro Oro tenemos la mejor tasación con la subida del oro. Lingotes, joyas antiguas, cuberterías de plata. Compra-venta, gestionamos empeños y también ofrecemos joyería de ocasión con descuentos únicos. Agna Compro Oro, calidad y atención personalizada en Benito Corbal 13, Pontevedra. Este venres o Magazine Pontevedra Arosa apuntas a edición número 74 da Festa do Viño Albariño en Cambados. Dende o Paseo da Calzada, un sorbo festeiro ás portas da primeira fin de semana de agosto. Este 31 de xullo o Magazine dende o Albariño de Cambados a partir das 12:25. Concello de Cambados e Adegas Terra de Asorei, 100% valdosanes.
6: Radio Pontevedra.
0: Sete de 45 minutos de la tarde, estamos en vésperas do debate do teito de gasto no Parlamento de Galicia. A cita será mañá o mediodía a partir das 12:30, unha cifra que será de récord de 15.022 millóns de euros. Hoxe coñecimos outra cifra que tamén é de récord, outro dato moi importante en materia de cartos. As entregas a conta que son os cartos que o Estado aporta ás comunidades autónomas cada ano. Galicia vai recibir o ano que ven, en 2027, 11.770 millóns de euros do Goberno Central. Nunca antes o Estado lle aportará tantos cartos a nosa comunidade.
2: No caso de Galicia, as entregas a conta crecen casi un 8% con respecto ao ano pasado. En 2027 recibiremos por parte do Estado 11.770.000 euros, outra cifra récord. Ademais, se suma a esta cantidad de previsión de liquidación de 2025, a comunidade contará con case 12 millóns e medio de euros procedentes do Estado. O Goberno Central remarca que co sistema de financiamento novo que propoñen as comunidades, Galicia podería recibir 587 millóns adicionais.
0: E tamén segue a ser de récord o dos datos de Audasa. Oxe, tamén coñecemos os beneficios, os datos, os ingresos dos primeiros seis meses do ano. O beneficio durante a primeira metade do curso foi de 45 millóns de euros, dicía.
1: 106 millóns de euros corresponden a peaxes e o resto a ingresos por áreas de servicio. A compañía destaca que registrou no primeiro semestre de 2026 un total de 61 millóns de viaxes e que o tráfico medio da autopista contabiliza un 3,15% máis que ao mesmo período de 2025. A Audasa presenta unha facturación de 108 millóns de euros e dicir casi un 90% máis e un beneficio neto de 45,9 millóns, o que indica un aumento de 3,1%. Por outra parte, o 81% dos condutores abonaron o seu servizo co sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que optaron polo pago en efectivo.
0: Unhas cifras que xeran indignación nos usuarios. Diego Maraña é o portavoz de Incolectivo.
6: Hablamos de unha cantidad que ninguna outra empresa en España é capaz de consolidar esos resultados. Pero aquí lo preocupante é hablar de justicia. En estos momentos, la autopista, gracias a la denuncia que se interpuso desde la Asociación de Consumidores en Colectivo, ha declarado, mediante dictamen motivado del mes de julio del año pasado, que la autopista es ilegal. Ha incumplido una normativa comunitaria y obliga al Gobierno de España a iniciar un procedimiento de anulación de la concesión, lo que conllevaría a una autopista gratuita.
0: Máis cousas, novo enfrentamento entre o Goberno Central e as comunidades do Partido Popular, neste caso polo plantón dos conselleiros na Conferencia Sectorial de Educación. O conselleiro galego Román Rodríguez di que por unha cuestión de solidariedade coas zonas afectadas polos lumes forestais e que os asuntos a tratar poden agardar ata logo do verán.
11: Non eran temáticas tampouco de gran urxencia, de gran inmediatez, importantes, por suposto, pero non de gran inmediatez. Hai que ter en conta que as comunidades autónomas, as maiorías, e a maioría forman parte, pois, neste caso, do Partido Popular.
0: E cambiamos de asunto, xa saben que o 12 de agosto será o día desa eclipse solar, un acontecemento histórico que poderemos disfrutar en boa parte da nosa comunidade, pois o sector hostaleiro da provincia da Coruña, farto como está de que non haxa avances na negociación do convenio colectivo ao longo do último ano, vai convocar unha xornada de folga para ese día.
1: A hostalaría da provincia da Coruña fará folga o día da eclipse para reclamar condicións dignas, así o convocaron CIGA, UGT e Comisións Obreiras, que nes piden que non haxa perda de dereitos no novo convenio colectivo. Dende Comisións Obreiras para a hostalaría, o seu responsable asegurou aquí na SER que o problema das baixas é notorio e que as condicións precarias xunto coa asistencia sanitaria ralentizada fan que o abandono laboral no sector sexa cada vez máis notorio porque, dixo Semirás, teñen que buscarse a vida con outras oportunidades laborais.
12: Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande con la patronal. Nosotros queremos hablar en positivo. Lo que no estamos dispuestos a la propuesta que hace la patronal, que es...
0: Bueno, pues o malestar evidente da hostalaría da Coruña. Apuntamos que tamén hai activo un incendio no concello coruñés de Monfero, na parroquia do Alto do Xestoso, que segundo as últimas estimacións provisionais de medio rural supera as 20 hectáreas. E da xenda a música de Eris Mackenzie, que estará ás 9 na Praza da Quintana, tamén con Bebeus de la Rosa neste contexto das festas da Ascensión. Ás 10 tenemos Compostela Cinema, Romería, baixo a dirección de Carla Simón, no exterior do Centro Sociocultural de Berdía. Bueno, pues si vayan a Praza da Quintana a ver a Eris Mackenzie, tendrán que bailar y moverse. Con este ritmo nos fechamos así a Ventana de Galicia de este miércoles. Volvemos mañana, xoves, a partir de las 7:20 de la tarde. Pasen muy buena tarde.